0: e ba ha o morena
1: o ba ha mo kana ngwanetsa
0: masale
1: ya le ge ke ba fetse ke ba le fetse dibe e ba ha o morena
0: ke ba ha o morena masale ka mono ka molo mo mpi
1: a bena ka tlaka
0: morena mo di mama tsiriso le khanya le khotswa ba ba nnele ba ntlo ya ntate
1: ka tsara le nabo ke ntate
0: amen ngwanetsa ke la ka re Facebook o tla mphumana tlasa lenano le bititsweng selemena la bewa gwalo mme ya apiringa se shoshwe se se putsa mogubu le ba ha o morena se sitanga batho ha se siti modimo re ba ha o morena ntate dimpo mpolo ale ha ntate molo ra moseka Facebook ke ya o le bua ntate wa

0: tba ha o morena ke a tshepa o ne o le ka hore o ntse o le modimo le hona maemonga ona anantate o re fe boikokobetso ka mehla ka difefo me difefo di tla khutsa ge ba ha o morena ntate Jesuwe Jesuwe a le hathamae e ka hodimo ba ha o morena
1: ka ba ha o morena
0: a o sinai
1: ke le sa o morena a o di nete o wa bontu se le kan ka ba ha o morena
0: ke ba ha o morena
1: ke o sinai
0: tangi nake